0: Spanish.
1: Yes.
0: Nimdia so enyanti. Baye bedu so. Obebre.
1: Yes.
0: Eti ekwan be ne yebefa so enya tumi. Tumi no ojidi ni bia obi.
1: Yes.